Yani yon ichesani chito mema inam simoit ko kele ne nanga teben ini ne yani kemwa kityo kele koib rabinik iyesho kora inam simoit tebenena kabisa ngoro chito ne chutu 21

sa tenda na kararang kabisa tenda ne netagolel kabisa gota gumungung jige kole chigo jige kwano studio neba in kale memeta yashua nota neba kilen michelle chepwe aya status 74 ash number 4 kimi number 4 kasane nyo keri le kenyo chige in pota pota unga te suna ngote ye shaga yongole samu isi neba bonus kitungon ko testa ko nyor chige big bonus wat wa pite na bonus ka ira ga te sunde kampi lagi ni me nyo na kora tu mi nyo sinye inye de na ge ni ago in mi le bi mi te pure ne ge le ni tiketi chege gere tiketi chaga ta agile freestyle inyo ne tiketi chege ka mu jinye inyo chini ke bonus kitungon ko jutu sime ngo jutu sime i te se tai bai bai tu nungi wenda tim barabara ngola Alexandre, tu gir bi ko gir gel lagu jab karmat ko le bi ka gi gororon ke lat chij Status 74 ash number 4 gasan new daga ya tagen gitu na meje se ke gere na 47 sa gonin ki tagen korang nyo ta ge on ke lej ge lej ge on tong kilo ki je gere bi ni ke in ore ta ke tu so ame je jeng ke nguni pota pota ne 160000 Status 74 ash number 4 Ya kama kona mesaita kuma mijini takonyo nanyo Yani angot kabutu waktenda nanyi ni te ni nerure Ay